ľudia spovedať. Spoveď samotná priamo k Bohu. Potom je to národná obnova a požiadavka na spravodlivú správu v krajine. Je tu za tretie, je tu vlastne bojová dimenzia. Čo je vlastne konceptom bojovej dimenzie? Modlitba je legislatívna, ale aj vojenská dokonca. Hej, je to prirovnanie vlastne k vysielaniu rozkazov a podpory na veriteľstvo v Bohy. Áno, pretože je napísané, áno, že náš boj nie je vlastne s krvou, áno, a telom, ale je to duchovný boj. Keď veriaci zanedbávajú modlitbu, opúšťajú bojisko nekoordinovanosti a bezmocnosti. Áno. Máme to v Danielovi napríklad, hej, 10. kapitole, dáme tomu. Danielova modlitba vyvolala konflikt v nebeskej ríši. Rovnako tak každá úprimná modlitba kráľovstva dnes spochybňuje vládu babylonského systému. Áno, pretože Satan chce vládnuť, on to prehlušuje. Áno, prehlušuje, pretože tým, že ľudia teda hrešia, áno, teda prekračujú Božie zákony, jak som povedala, tá kliatba sa stáva mocnejšia. A ešte môžem dodať, že som tiež našla jeden príspevok, áno, v týchto vlastne, v týchto štúdiách. Hej, aby som, lebo na to som zabudla. Hej, a teraz som si na to spomenula, že jak je zem naša obklopená, je obklopená ľadovou stenou, tak vlastne ona vlastne pred rokmi, pred nejakými 500 rokmi, ona nebola obklopená ľadovou stenou. To sa postupne obklopovalo. Oni preto vlastne aj spravili tú antarktickú zmluvu až v tých rokoch, v roku 1958, myslím. Áno. Len kvôli tomu, že ona vlastne tá ľadová stena začala byť až od roku nejako 1800. A ona mocnela tým, pretože vlastne tá ľadová stena vytvára samotného Satana. Áno. A tým, že začali ľudia hrešiť, tým sa stávala vlastne, tým by som povedala, sa stávala mocnejšou, teda viacej toho ľadu tam vznikala. Hej. Takže aby sme vedeli, že prečo je vlastne tá ľadová stena obklopená vlastne touto zemou. Ďalej. Čo ešte znamená ako modre? Modlitba zhadzuje klamstvo a tyraniu. Pripravuje pole na nadchádzajúce víťazstvo Kristovho tela v histórii. Svätí budú vlastniť kráľovstvo. Začína teraz verným príhovorom a spravodlivým skutkami. Je to v Danielovi, 7. kapitole. Áno? Znovu získanie národného zamerania. Áno. Naši predkovia sa modlili nad kongresom, nad armádami, nad krajinou, ale dnes sa cirkev modlí len nad jedlom. Hej, je tu znázornené akože zapekanými jedlami. Áno, teda len nad jedlom. Vyzýva veriacich zmluvy, a teraz zmluvy ako božích ľudí zazmluvnených s Bohom, aby obnovili verejnú národnú funkciu modlitby za vodcov, súdy, polia, počasie, rodiny a mesta. Všetko pod Božím zákonom. Modliť sa za kráľovstvo znamená modliť sa za spravodlivé vládnutie v každej inštitúcii. Nie za prebudené stretnutia, ale za nahradenie zlého zákona božským zákonom. Ďalej, za piaté, podmienky účinnej modlitby za kráľovstvo. Hej, tu máme, jaká je modlitba vlastne efektívna. Hej, a prečo vlastne? A spája teda správnu logiku podobnú vlastne jedného ako kniaza, hej, Peter sa volá, s vlastným národným dôrazom. Takže za prvé, hej, vlastne, a ako je teda tá účinná modlitba, hej, prečo je teda vlastne účinná teda modlitba. Takže za prvé, najprv je to pokánie, lebo hriech blokuje národné vypočutie, áno. Takže, jak som to hovorila, áno, toto je, lebo čo je hriech, teda je prekročenie Božieho zákona a vlastne tým, že keď ľudia prekračujú tie Božie zákony, tá kliatba vlastne moc,

0: Nie. Áno. A vlastne tým, že keď sa ľudia budú kajať, a skutočne kajať, ale oni sa musia skutočne nie ako fiktívne, alebo teda fiktívne, teda ako, že sú falošne, hej, falošne, že sa budú kajať, ale musia sa skutočne kajať. Áno. Pretože Boh to vidí všetko. Modlite sa v súlade so slovom. Nie proti účelu písma. Modlite sa konkrétne, aby vládla spravodlivosť. Modlite sa s vierou, nie s pochybnosťami. Úspech kráľovstva je zaručený. Áno, netreba pochybovať, lebo pokiaľ človek pochybuje, vtedy padá dole. A modlite sa vytrvalo. To znamená každý deň. Ľudia by sa mali vždy modliť a vlastne nikdy ako neprestať sa modliť. A účel toho je vlastne, že toto vlastne zabezpečuje, že modlitba sa stáva správou zmluvy namiesto prázdneho náboženstva. A za šiesté, naplnenie konca času. Kázeň končí spojením moderných udalostí s prorockým naplnením. Keď sa babylonské systémy rúcajú, modlitby svätých podnecujú božský zásah. Každá modlitba za pravdu a spravodlivosť urýchľuje Kristovo víťazstvo a národné vykúpenie Izraela. Hej, teda Izrael ako Boží ľud. Kráľovstvo začína ako duchovná vláda v poslušných srdciach, no dozrieva do viditeľného spoločenského poriadku. Ano, zákona, spravodlivosti a mieru stelesnených z vykúpených izraelských krajinách. Áno, to znamená vlastne. Hej, ja som to hovorila už aj, izraelské krajiny, to sa nemyslí tým tento Izrael, akože ten, ktorý je teda, alebo to je umelý Izrael, to není skutočný, ale izraelské krajiny sú vlastne všetky krajiny, či sú to európske krajiny, alebo aj v Amerike. Áno, to sú všetko izraelské krajiny. Keď sa modlíš, príď kráľovstvo tvoje, prísahaš vernosť vláde, teda vláde Bohu. A vyhlasuješ vzburu proti ľudskej. Teda ľudskej ako také, teda tomu satanovmu systému alebo novému svetovému poriadku. Tuto je. Mali by sme sa modliť, otázka je teda, mali by sme sa modliť ako proti našim nepriateľom, hej? Takže to máme vysvetlené. Je tu akože, je tu odkaz teda na kázeň a hovorí, že v tejto kázni hej, čeli jednej z najviac cenzurovaných otázok moderného kresťanstva. Mali by sa kresťania modliť proti svojim nepriateľom? Jeho dôrazná odpoveď je, že áno. Ak sú títo nepriatelia nepriateľmi Boha. Áno. To znamená ale skutočného teda Boha, hej, teda pravého. Čerpajúc z Dávidových obťažujúcich žalmov, prorok a Ježišových vlastných vyhlásení o kráľovstve, hej, je vlastne, že spravodlivá modlitba zahŕňa nielen prosbu za spravodlivých, ale aj súd nad zlými ľuďmi. Odmietnúť modliť sa proti zlu, hovorí, znamená postaviť sa na jeho stranu. Ak sa nebudeš modliť proti nepriateľom Boha, potom si sa modlil za ich úspech. Áno. Falošná doktrína modernej lásky. Tu vlastne je to vlastne je to moderné vlastne skresľovanie pojmu láska, aj teda falošná láska. Súčasné kresťanstvo, hovorí, bolo vymité vlastne mozgom, aby verilo, že láska znamená toleranciu voči zlu. Doktrínu, ktorá odzbrojuje spravodlivých a posilňuje zlých. Áno, takže čo je teda tá tzv. Moderná láska podľa tzv. Novodobého kresťanstva alebo náboženstva? Túto falošnú sentimentálnu lásku kontrastuje s biblickou zmluvnou láskou, čo je poslušnosť Božiemu zákonu. Pravá láska bráni nevinných, chráni národ a bojuje proti korupcii. Hej. Je to vlastne. Biblia zaznamenáva stovky modlitieb volajúcich po božskom súde nad božími nepriateľmi. Namiesto toho, aby boli nekresťanské, takéto modlitby ukazujú horlivosť pre spravodlivosť. Sú tu príklady, je to v žalmoch, napríklad hlavne teda v žalmoch. Áno, napríklad 5. kapitola hovorí, nenávidíš všetkých páchateľov bezprávnosti. Áno. Alebo ďalej hovorí, klasický obťažujúci žalm, ktorý neskôr citoval Peter ohľadom Judáša. Modlitba, aby Boh zničil líniu zlého človeka. A potom sú tu iné vlastne, iné texty z Biblie. Zákonná povaha takéto modlitby. Hej, tu musí sa zdôrazniť, že obťažujúca modlitba musí byť vždy založená na zákone, nie na emóciách. Nejde o osobnú pomstu, ale o zosúladenie sa s Božou spravodlivosťou. Áno, takže aby toto mali ľudia na pamäti. Tu nejde o nejakú žiadnu alebo osobnú pomstu alebo o nejakú pomstu, ale tu ide o zosúladenie sa s Božou spravodlivosťou. Spravodlivá vec. Zlí sú definovaní svojou vzburou proti Božiemu zákonu. Áno, ktorí ako, nechcú ako byť zosúladení s Božími zákonmi, tak vlastne hrešia a vlastne idú proti teda Bohu. Právo na záväzok. Právo odvolať sa na rozsudok majú len zákony zmluvní ľudia. Podriadenie sa Božiemu načasovaniu. Modlitba nie je pomstiť sa sami, ale požiadať Boha, aby vykonal svoj vlastný rozsudok. Účel čistoty. Cieľom je očistiť krajinu, nie osobné ospravedlnenie. Áno. Modliť sa za odstránenie zla znamená jednoducho uplatniť zmluvnú klauzulu, ktorú sám Boh ustanovil. Kresťan, ktorý odmieta žiadať súd za zlo, je ako sudca, ktorý odmieta presadzovať zákon. Historické a národné vlastne využitie. Hej. Tuto je vlastne tiež tento princíp, teda na národnej úrovni, keď sa teda identifikuje ako minulé kresťanské národy, napríklad koloniálna Amerika, puritánske Anglicko, staroveký Izrael. Otvorene sa modlili, aby Boh zvrhol tyraniu a oslobodil svoj ľud. Neoddelovali modlitbu od politiky, modlili sa politicky, pretože chápali, že Boh vládne národom. Hej, cituje sa tu napríklad príklady verejných postov a dní modlitieb, hej, vyhlásený počas vojny a tak ďalej. Hej. Ďalej, moderné cirkvi učia podriadenosť zlým vládcom, zakazujúc politické modlitby. Hej, môžeme to nazvať napríklad falošným pacifizmom tým sa tvrdí, že je to jedno z najväčších satanových víťazstiev nad cirkvou. Ano, no, lebo ono vlastne všetky náboženstvo vytvoril samotný satan. Ďalej, čo je vlastne, tuto máme ďalej, duch spravodlivého hnevu. Telesný hnev pramení z pýchy alebo urážky. Spravodlivý hnev vychádza z lásky k Božiemu zákonu a nenávisti k bezprávnosti. Hej, sám Ježiš prejavil spravodlivý hnev. Hej, máme to zapísané v Markovi, v tej 3. kapitole. Moderná cirkev ľutuje, nahradila horlivosť apatiom. Hej, citujú napríklad zo zjavení, že lebo si vlažný, áno a tak ďalej. Pripomína svojim poslucháčom, nenávidieť zlo znamená milovať dobro. Takže, očistenie krajiny. Účelom tejto modlitby, alebo takéto modlitby, nie je krutosť, ale očista. Zlé systémy, lži a utláčatelia bránia kráľovstvu. Súd odstraňuje rakovinu, aby spravodlivosť mohla rozkvitnúť. Áno. Hej, máme na pamäti, že vlastne modlitba zdôrazňuje, že Božia spravodlivosť má vždy dva ostré stránky. Zničenie pre zlých a vyslobodenie pre spravodlivých. To zrkadlí vlastne vzor exodu. Božie morové rany na Egypt boli odpovedou na výkriky utláčaných. Áno. Takže modlenie sa proti nepriateľom je súčasťou modlitby za kráľovstvo. Tieto dve sú neoddeliteľné. Áno, takže musíme sa modliť áno, proti nepriateľom. Modliť sa proti nepriateľom zákonne dokonca. Treba si dávať pozor, aby sa vlastne aby sme sa nepodielali na ich hriechoch. Hej, modlite sa s čistým svedomím a pokorným srdcom. Hľadaj Božiu spravodlivosť, nie pomstu. Pomenujte zlo také, aké je. Nezmierňujte ho ani ho neospravedlňujte. Vopred ďakujte Bohu za jeho spravodlivý výsledok. Ak sa vaše srdce mýli, samotná modlitba za súd sa na vás môže odraziť. Áno, takže netreba pochybovať o tom, za čo sa modlíme. Áno, bez pochyby. Ďalej, modlitby svätých stúpajú ako kadidlo, čo vedie k hromu, bleskom a súdom. Je to vo Zjavení 8. kapitole. To hovorí, dokazuje, že modlitba je spúšťačom Božích súdov v histórii. Výkriky spravodlivých prinášajú pád Babylonu. Preto práve modlitebné hnutie v posledných dňoch nie je sentimentálne oživenie, ale súdny zásah, volanie po Bohu, aby očistil krajinu a obnovil vládu svojho kráľovstva. Každá modlitba za spravodlivosť urýchľuje koniec zlej nadvlády. Áno. Ďalej. Máme otázku. Mali by kresťania pracovať a modliť sa za spravodlivú vládu? Hej. V tejto vlastne základnej, by sme povedali, no máme tu zase odkaz, a v tej kázni vlastne je zamerané na jeden z najnebezpečnejších klamov moderného náboženstva. Myšlienka, že kresťania by sa mali držať mimo politiky a len modliť sa za kohokoľvek, kto je vo funkcii. Tento postoj nazýva zradou modlitby aj povinnosti. Modlitba trvá na tom, nie je náhradou za čin. Ani práca nie je náhradou za modlitbu. Sú partnermi v tej istej komisii pre zmluvy. Otázka, mali by kresťania pracovať a modliť sa za spravodlivú vládu? Hej, takže práve preto vlastne, preto Boh vlastne povolal svoj ľud do bytia, teda že mali by sme sa, hej, mali by sme sa modliť. A to znamená, že boli sme naučení modliť sa za kráľovstvo, ale nie pracovať zaň. A tak nemáme ani jedno. Áno, takže toto je vlastne ten výsledok. Modlitba nie je pasívna. Je to zákonná transakcia, ktorú musí sprevádzať zákonná poslušnosť. Áno, teda kajaci. Áno, pred Bohom. Áno, nie pred nejakým človekom, ale samotným Bohom. Máme to napríklad, je dobre zaznamenané napríklad v Nehemiášovi, v 1. kapitole, ako vzor. Nehemiáš sa modlil, vyznal hriech a potom postavil múr. Rovnako napríklad Daniel sa modlil za obnovenie Izraela a pracoval pod pohanskými kráľmi, aby naplnil proroctvo. Boh nikdy nemal v úmysle, aby modlitba nahradila prácu, iba aby ju viedla a posilňovala. Hej, takže vlastne modlitba má nás viesť a posilňovať. Ona nás bude viesť samotná. Modliť sa bez práce je pokrytectvo. Pracovať bez modlitby je humanizmus. Boh vyžaduje vlastne oboje. Božia vláda je zákonná, nie mystická. Áno, tu zase hovorí, že Božia vláda je zákonná, nie mystická. Božia vláda funguje podľa zákona. Je to zapísané v Izaiášovi, 33. kapitole. Tento zákon bol Izraelu odhalený ako vlastne Boží zákonník, vzor pre národy. Preto spravodlivá vláda znamená civilnú autoritu v poslušnosti Božiemu zákonu. Moderné cirkvi, hej, varuje, ktorí prijali vlastne pohanskú predstavu, že vláda je sekulárna a mimo Božích záujmov. Ale písmo odhaluje vlastne opak. Vláda bude na jeho pleciach. Modlitba za spravodlivú vládu teda znamená modliť sa za obnovenie Božieho právneho poriadku v národnom živote. Áno. Veľký hriech politickej apatie. Hej. Tu vlastne musíme zase, tu sa vlastne označuje teda ako náboženská neutralita za jeden z najväčších hriechov modernej cirkvi. Kresťania, oklamaní falošnou doktrínou, opustili sféru civilnej moci v prospech zlých. Svoju zbabelosť ospravedlňujú zneužívaním veršov, ako napríklad v Rímanom v 13. kapitole, a dajte cisárovi, čo je cisárovo. Hej, napríklad. Hej, takže to je všetko zneužité. Túto deformáciu vyvracia vysvetľovaním. Rímanom 13. napríklad prikazuje poslušnosť len zákonným vládcom, ktorí sú božími služobníkmi dobra. Keď sa vládcovia stanú bezprávnymi, kresťania majú vzdorovať zákonnými a duchovnými prostriedkami. Proroci neustále karhali kráľov a vlády. To bola súčasť ich príhovoru. Hej. Máme tu napríklad spomenuté, že Eliáš čelil Ahabovi, hej, to všetko z Biblie a tak, Ján Krstiteľ čelil Herodesovi a tak ďalej. A všetky boli politické akty poslušnosti Božiemu zákonu. Áno. Ak nechceme vládu bezbožných, potom sme sa modlili vlastne za vlastné otroctvo. teda ak necháme vládu bezbožným, áno, tak potom sme sa vlastne modlili za vlastné otroctvo. Čo sa vlastne teraz deje? Môžeš, napríklad, máme ďalej. Je tu biblický vzorec, hej, božskej modlitby. Mojžiš sa prihovoril za národné pokánie Izraela. Šalamún zasvetil chrám národnou modlitbou. Hej, to všetko je zapísané. Hej. Mojžiš, hej, čo sa prihovorí teda za národné pokánie Izraela, je v Exodus 32. kapitole. Šalamún, čo zasvetil teda chrám národnou modlitbou, je spomenuté v 1. kráľovi, 8. kapitole. Daniel vyznal hriechy svojho národa a modlil sa za spravodlivých vládcov. Je to zapísané v Danielovi 9. kapitole. Pavol vyzýval za príhovor za kráľov a všetkých moci. Zapísané v 1. Timotevi 2. kapitole. Pavlovo napomenutie neinterpretuje ako všeobecné podriadenie sa tyranii, ale ako výzvu modliť sa, aby sa vládcovia stali spravodlivými. Nie, aby požehnali ich zlom, ale aby prosili Boha, aby ich nahradil, ak odmietnú jeho zákon. Modlitba ako politická autorita. Hej. Modlitba vlastne je právnym odvolaním na najvyšší súd nebies. Keď ľudia zneužívajú pozemskú moc, Boží ľud má oprávnenie žiadať svojho pravého kráľa o nápravu. Táto petícia, keď je v súlade s jeho zákonom, sa stáva zároveň modlitbou aj zákonným politickým konaním. Hovorí, že svätí majú dvojité občianstvo. Hej? Pozemskú zodpovednosť a nebeskú autoritu. Sú to veľvyslanci, ktorí sa musia nielen modliť za kráľovstvo, ale aj ho spravovať vo svojich krajinách. Hej. Citát napríklad z Biblie, klačať pred Bohom znamená povstať v autorite pred ľuďmi. Ďalej tu máme. Práca, ktorá sprevádza modlitbu. Sú to tri formy vlastne práce, ktoré sa musia vlastne sprevádzať modlitbou za spravodlivú vládu. A to je poslušnosť zákonu, základ vlastne božskej spravodlivosti. Hej, božskej spravodlivosti na zemi. Ak porušíme zákon vo vlastných domovoch, vzdávame sa práva požiadať Boha, aby opravil súdnu budovu. Hej, takže to znamená, že najprv si musíme upratať vo vlastnom dome. Áno? Za druhé, svedectvo pravdy, odhalovanie falošných systémov, hovorenie spravodlivosti v bránach. Máme to zapísané v prísloví 31. kapitole. Za tretie, aktívne zapojenie, podpora spravodlivej legislatívy, konfrontácia so zlými zákonmi a ovplyvňovanie morálneho smerovania krajiny. Ano, podporuje napríklad písanie listov, vyučovanie, miestna ľudská angažovanosť a evangelizácia skrze pravdu. Všetko sú to rozšírenia modlitby. Každý čin sa stáva živým ako amen na prosby, ktoré vznášame pred Bohom. Zodpovednosť národnej zmluvy. Hej. Anglosaské príbuzné národy sú semenom zmluvy Izraela. Áno, vlastne je všetky tie národy, čo sú v Európe aj v Amerike. Ich výzvou nie je uniknúť svetu, ale spravovať kráľovstvo na zemi. Preto je hriešne, aby sa tieto národy podriadili protikresťanskej vláde bez odporu. Modlitba za spravodlivú vládu teda nie je voliteľná oddanosť. Je to národné pokánie a poslušnosť v konaní. Výsledky spravodlivého príhovoru. Keď Boží ľud spája modlitbu a pracuje v poslušnosti, hej, teda poslušnosti v Božích zákonoch alebo príkazoch. Zlí vládcovia sú odhalení alebo odstranení. Áno. Ono, to sa deje, to je proste tam, to je tá energia, by som povedala, to je tá energia, že pokiaľ tí naozaj tí ľudia, pokiaľ sa budú modliť a skutočne modliť teda a budú teda s tým pravým Bohom a budú poslušnosti teda tým Božím zákonom, tak ono sa to bude diať. A tu je to, že čo sa vlastne bude diať. Hej, výsledky, teda výsledky toho tých modlitieb. Že zlí vládcovia budú odhalení, alebo budú dokonca odstránení. Spravodliví získavajú priazeň a vplyv. Ale ty skutočne spravodlivý, áno. Začína sa národné uzdravenie. Áno, pretože vieme, že ľudia sú chorí a stále hľadajú východisko, ako sa uzdravovať. Spravodlivosť je obnovená. Útlak je zlomený. Áno, tu môžeme, že sú tu dokonca historické prebudenia. Áno, napríklad v Anglicku, Škótsku a Rannej Amerike. Všetko začalo modlitbou a poslušnosťou. Lenže tu je, že je tu varovanie, že keď sa modlitba stane lenivou a bezprávnou, súd nahradza milosrdenstvo. Áno, súd teda akože nie Boží súd, ale ten ľudský súd. Perspektíva konca času. Hej. Tu sa spája vlastne toto posolstvo s obrazmi svätých vládnúcich s Kristom a je to zapísané v Zjavení, hej, 5. kapitole. Túto vládu interpretuje ako začínajúcu teraz, prostredníctvom zákona, modlitby a správy. Svätí majú zostať, kým nepríde, hej, neustupovať do apatie. Hej, je to zapísané v Lukášovi, 19. kapitole. Teda kým nepríde, teda ako Jakšuja, teda je to všetko vo vedomí. Áno, je to stav mysle. Všetko je stav mysle. Ale cez modlitby, stav mysle cez modlitby k Bohu. Každá modlitba sa spravodlivú vládu hovorí, urýchľuje pad Babylonu a pripravuje svet na božskú vládu. Pad Babylon. My žijeme v tomto, lebo toto je Babylon. Babylon je čo? Chaos. Je to zároveň odpor aj proroctvo. Hej, tu máme historické, akože z histórie teda. Historickú interpretáciu, to je, že modlitba, ktorá zničila nepriateľa. Áno. Tu je vlastne predstavená biblická a historická vlastne pravda, hej, že teda ako modlitba zničila toho nepriateľa. Spravodlivá modlitba môže zničiť zlých nepriateľov, duchovných aj fyzických, ak je ponúknutá v súlade s Božím zákonom zmluvy. Začína tým, že poslucháčom pripomína, že modlitba nie je pasívne náboženstvo. Áno, bo to modlitba nie je náboženstvo. Je to zbraň Božieho súdu. Pretože modlitba je vlastne je vyjadrenie s Bohom. Hej? Je to energia. Áno, energia, aby dostávala vlastne cez tú šišinku, ktorá je vlastne zablokovaná momentálne, cez ten chemtrails, čo som to hovorila aj minule. Hej? Čo je to už dokázané. Hej? Že vlastne ona sa potom, by som povedala, zručuje vlastne v tú energiu, pretože je to príhovor s Bohom, alebo je to hovor s Bohom, sú to hovory s Bohom. Áno, ale je to, samozrejme, tým pádom je to zbraň, hej, Božieho súdu. Písmo ukazuje, že keď svätí modlili zákonne, Boh konal. Nielen symbolicky, ale aj v hmatateľnom národnom vyslobodení. Jedna modlitba, modlená zákonne, môže spôsobiť viac než 1000 armád. Ak sú ľudia v poriadku s Bohom. Dotyční nepriateľ nie sú len ľudskí protivníci, ale systémy a mocnosti, ktoré sa stávajú proti Božiemu kráľovstvu. Ako však zdôrazňuje Emry, teda kazateľ, tieto síly často pôsobia prostredníctvom ľudí a národov, ktorí vedome vzdorujú Božiemu zákonu. Tu máme ďalej historické boje Izraela. Áno, to nebudem hovoriť. To je v podstate zbytočné, pretože je to zapísané všetko v Biblii. Napríklad v 2. kráľov v 18. kapitole. Hej, a tak. Tam sú vlastne akože prototypy modlitby, ktorá zničila nepriateľa. Áno, v 2. králi, v 2. teda kráľov v 18. kapitole. Tam sú dokonca sú zaznamenané tie modlitby. Áno. Čo robilo túto modlitbu zákonov a účinov? Hej. Tuto máme to rozobraté, vlastne tú štruktúru Ezechiašovej modlitby a ukazuje, že prečo vlastne fungovala dokonca. Áno. Ezechiaš uznal Božiu zvrchovanosť. Hej. Citujeme, hej. Je to citát z Izaiáša, 37. kapitole. Ty si Boh, ty jediný zo všetkých kráľovstiev zeme. Modlitba začína vyzdvihovaním Božej autority nad každú moc. Hej, tu sa, že odvoláva sa na Božiu povesť, nie na svoju vlastnú bezpečnosť. Aby všetky kráľovstva zeme vedeli. Áno, ako úryvok, teda, no, hej. Motívom bola Božia česť, nie ochrana človeka. Za tretie, predložili teda dôkazy, Ezechiáš, ako predložil dôkazy, hej, že symbolizuje teda transparentnosť, predkladajúc nepriateľské diela pred sudcu. Ďalej, stál na pôde zmluvy. Ezechiáš obnovil uctievanie chrámu a zákon pred touto udalosťou. Konal s vierou, nie zo strachu. Áno, takže vieme, že dnes sa koná ako? Väčšinou zo strachu. Áno, no pretože vieme, že pretože tento systém je satanský a Satan chce, aby tí ľudia boli v strachu. Áno, o tom som chcela vlastne aj hovoriť. Tam som potom dala to video, potom môžeš to dať tam, Martin, to video krátke, 3-minútové. Áno, že proste tí ľudia, oni sú v strachu. Oni jednajú zo strachu. Áno, a tuto je práve, že tuto treba mať tú vieru. Áno. A hľadať vlastne potvrdenie, hej, tu sa vlastne hľadalo teda potvrdenie u Izajaša, ktorý zastupoval Božie slovo. Sila modlitby. Áno, kazateľ vlastne, Emrik, sa volá Emrik, kazateľ, prechádza od Ezechiaša k širšiemu biblickému princípu. Hovorené slovo viery v súlade s Božou zmluvou má autoritu zničiť zlé systémy. Prirovnáva modlitbu k otváraniu nebeského dvora, kde sám Boh vynáša rozsudok. Keď sa veriaci modlia v spravodlivosti, nebeské vojsko sa mobilizuje. Ako boli doslovní anjeli v prípade Ezechiaša. Áno. A tu je napríklad otázka, že či si myslíte, že napríklad, že armády vyhrávajú vojny? Nie, pretože keď je tam modlitba, tak modlitba áno. Armády sú len nástroje, ktoré Boh používa potom, čo modlitba spustí súd. No. Takže vlastne takto je to. Tuto potom máme príklady, hej, je to v Exodus, ako Mojžiš pri Červenom mori, teda, ako prešiel teda to Červené more a tak ďalej. A vlastne každý prípad, hej, vlastne tu sa odhaluje ten istý zákon. Spravodlivá modlitba ničí nespravodlivú nadvládu. Áno, to je vlastne účel vlastne tej modlitby. A dnes, kto sú dnes ako nepriatelia? Tu sa vlastne aplikuje ako moderný Asýrias, systémy financií, médií, vlády a náboženstva, ktoré odmietli Boží zákon. Áno, pretože napríklad vieme, že dane napríklad, hej, dane a všetky tieto financie, ktoré sú, áno, to sú všetko proti Bohu. Áno, Boh nezmieňuje sa o žiadnych daniach ani o žiadnych nejakých iných transakciách, čo sa týka financií. Tu je, že dnešná bitka teda sa nelíši v podstate od tej bitky, čo boli biblické tie bitky, hej, ale len sa zmenili zbranie. Áno, vtedy boli zbranie akože zbranie, teda fyzické, a teraz sú zbranie skôr také psychické, áno, psychického rázu. Modlitba verného zvyšku preto musí byť proti útlaku a klamstvu, proti antikristovej vláde, proti korupcii spravodlivosti, proti duchovnému zlu na vysokých miestach. Áno, na vysokých miestach sú vlastne títo politici. Áno, a oni sú vlastne je to vlastne duchovné zlo. Áno, a to znamená, že moderný Asýrčan nenosí brnenie, ale nosí oblek a riadi vašu ekonomiku. Ale padne rovnako, keď sa svätí budú modliť zákonne. Ďalej máme psychológia zbabelosti. Potom odhaluje, prečo väčšina kresťanov nikdy nevidí víťazstvo v modlitbe. Strach z urazenia zlých. Áno. To znamená, že keď sú tí zlí, hej, napríklad tí politici, keď by som povedala, že oni vidia, že tí ľudia sú nejak iní, tak oni dostávajú strach a potom sú ešte tvrdší a tí ľudia potom padajú. Tí ľudia, ktorí sa modlia, oni potom začnú padať. Prestávajú veriť. Áno, a oni padajú. Kostoly boli vymité mozgom, aby verili, že súdne modlitby sú neláskavé. Hej. Tu môžeme citovať Rímanov. Napríklad, tí, čo opúšťajú zákon, chvália zlých, ale tí, čo zákon zachovávajú, sa s nimi hádajú. Súťažiť v modlitbe je súčasťou zákonohospodárstva. Odmietnúť modliť sa proti zlu je vzbúra maskovania ako súcit. Kroky spravodlivej súdnej modlitby. Rozpoznanie priateľa. Pomenujte a odhalujte zlo bez strachu. Kajajte sa za svoje hriechy. Národné a osobné vyznanie musí byť na prvom mieste. Predložte dôkazy Bohu. Prineste mu fakty, korupciu, nespravodlivosť, rúhanie. Pred neho v modlitbe. Áno, teda v modlitbe. Áno, že nie, že pred niekoho, alebo pred niekým, ale v modlitbe. Odvolať sa na jeho meno a povesť, aby svet vedel, že ty si pán. Žiadaj konkrétnu spravodlivosť. Modli sa, aby zlomil moc zla. Odstránil klamárov, zničil útlak. Stojte a sledujte. Čakajte vo viere na Božiu odpoveď. Boj je pánov. Áno, treba čakať a ono samozrejme, že nepríde, že zajtra, ono môže prísť aj do 24 hodín, to ja nehovorím, hej, to je už potom na žiadosť vlastne tých ľudí, keď čím viacej ľudí sa bude kajať, tým mocnejšia bude aj tá modlitba a vlastne tá energia, tá ľudská energia voči Bohu. Zákonná modlitba nie je záchvat hnevu, je to skúška. Boh je sudca, jeho slovo je zákon a my sme žalobcovia, ktorí sa odvolávajú na jeho trón. Národná dimenzia. Pripomína poslucháčom, že išlo o národnú modlitbu národného lídra. Preto tento vzorec platí aj pre dnešné zmluvné národy. Áno, pre všetky národy, izraelské národy samozrejme, ktoré sú rozptýlené vlastne po celom svete. Keď sa ľudia a vládcovia národa spoja v pokáni a modlitbe, Boží zásah sa stáva nevyhnutný. Národné pôsty a modlitby v priebehu histórie. Áno, je to koloniálna Amerika, hej, Cromwellovo Anglicko, hej, ktorí nasledovali vlastne tento model. Výsledkom bolo vždy božské vyslobodenie od tyranie. Hej, a tu je vlastne Emryho Pointa, hej, teda kazateľa toho Emryho Pointa, ten istý Boh, ktorý vyslobodil Izrael z Asýrie, stále riadi dejiny. To, čo urobil pre jedného poslušného kráľa, môže urobiť aj pre poslušné národy. Ďalej, tu je ako varovanie, hej. Boh nepočuje pokrytectvo. Uzatvára triezvu pripomienku. Ak ľudia budú pokračovať v hriechu, bezpráví, modloslužobníctve, morálnej korupcii, ich modlitby sa za vyslobodenie nebudú vypočuté. Áno. Máme to zapísané v Izaiášovi 59. kapitole a v prísloví samozrejme 28. kapitole, ktoré hovorí, pery, ktoré nehovoria Boží zákon, nemajú právo vyslovovať jeho meno. Modlitba musí vychádzať zo svetosti. Len kajúci, poslušní ľudia môžu zákonne volať po zničení svojich nepriateľov bez toho, aby sa im súd vrátil. Tu je vzor konca času. Hej. A tu je vlastne, toto sa vlastne uzatvára. Hej. A uzatvára to sa to so vzorcom, so zjavením. Modlitby svätých vyvolávajú katastrofické súdy nad Babylonom. Áno, v tom teda momentálne žijeme. Nejde o slabé prosby, o milosť, ale o autoritatívne dekrety, o spravodlivosť. Ten istý anielský oheň, ktorý dopadol na Senacheribovú armádu, čoskoro dopadne na celý svetový systém. Hej. A tu sa uzatvára s víťaznou istotou. Modlitba, ktorá vtedy zničila nepriateľa, zničí nepriateľov Krista aj teraz. Začína, keď sa jeho ľud modlí nie ako otroci, ale ako dedičia. Áno. Keď spravodliví ľudia modlia podľa Božieho zákona, nebo sa hýbe, anjeli konajú a nepriatelia pravdy padajú. Toto nie je fanatizmus, to je viera. Áno. Môžem potom, máš niečo k tomu, Robert? Ja ešte môžem túto potom zopakovať vlastne, čo sú teda tie Božie zákony. Ale skôr teda by som chcela, že či by si mal k tomu niečo ešte, ty?
1: No, pár vecí k tomu mám, samozrejme.
0: No.
1: Protože vlastně ta kletba, jako jo, jako člověk si to představí, to znamená, na někoho hodíš kletbu, jo. To je v podstatě jakoby energetický program, jo.
0: Počkaj, ta kletba to je ten hriech, to je kletba, ten hriech.
1: No ano, ale ty jsi v frekvenčním poli, to znamená v podstatě vlastně, když si to přeložíš jakoby do té techniky, tak to je jakoby program, který chceš, aby se spouštěl u někoho, no, jak kdyby.
0: Mm-hmm.
1: No, a ten člověk to v podstatě vlastně jakoby neví, to je jak kdyby jako nějaký přísedlík, nebo prostě jakoby démon, jo, v podstatě, který se tam v tobě objeví. Jo, jakoby, že ti změní v podstatě vlastně tu tvou hru, která tu je v tom hologramu, nebo jak já tomu říkám, hologramový matrix, nebo iluze, tak tak vlastně ten člověk se toho musí nějakým způsobem zbavit, jo. A samozřejmě prostě ono se to replikuje, jo. To znamená, jakoby to je informační pole, jo. To znamená samozřejmě, že prostě se to může replikovat jakoby na velké vzdálenosti, jo. To prostě, když, já nevím, to byli ti šamaní, kteří v podstatě vlastně dokázali ty voodoo paninky a takové ty prostě udělat, jo. To znamená ty kletby, jo. Všechno to samozřejmě prostě i jakoby odstranit, jo. A mi právě hnedka, jak ještě než jsem začala, tak mi vlastně napadla jenom jakoby modlitba, jo, to znamená v podstatě vlastně jakoby ten stav té mysle, jo, to znamená, jakoby ten člověk se musí fakticky jakoby vyčistit, uvědomit si, jakoby kdo je, jo, pořád prostě tam je uvědomování, jo, to znamená,
0: ano,
1: a v podstatě vlastně jakoby odpustit, nebo já nevím, prostě tam jsou jakoby i takové antirituály, jo, proti tomu, antirituály, nebo já nevím, jak to vysvětlil, jakože že ten člověk se v podstatě vlastně z toho sám dostane a vyčistí.
0: No, lebo víš, například je tam aj odpustení, přesně jako hovoríš, lebo pokiaľ už ľudia sami prichádzajú na to, ja už veľa čítam aj o tom, že proste, lebo ľudia na to prichádzajú sami, že proste ako aj odpustenie, lebo pokiaľ odpustíš ty niekomu, vlastne ty si vyčistíš to svoje, tú svoju slobodu, to svoje pole slobody, by som povedal, alebo svoju dušu. Áno, pretože pokiaľ ten človek nedokáže odpustiť, áno, tak vlastne on žije stále v tom takom, ako keby v matrixe tej zloby, áno, a vlastne on vlastne sám sebe vlastne, ten človek sám sebe vlastne ubližuje tým, že žije v tej zlobe, hej, že teda, že by možno, že by chcel pomstiť, hej, ale to je väčšinou, to sú väčšinou neveriaci, áno, neveriaci, pretože Boh nám hovorí, že aby sme teda odpustili našim nepriateľom, áno, máme im odpúšťať, pokiaľ teda môžeme sa s nimi treba aj baviť, pokiaľ oni samozrejme sa budú kajať zo svojich hriechov. Ale pokiaľ sa nebudú kajať, my môžeme ale samozrejme odpustiť, ale s nimi není dobré sa momentálne ako baviť, pokiaľ oni sa nebudú kajať z tých svojich hriechov, teda, hej, svoje, teda z tej neprávosti, ktoré spôsobili voči nám. Áno.
1: Takže no, tak. Vlastně ta kletba to je jakoby vyslovení, jo. Znamená to je, buď je to rituál, nebo to může být prostě jenom jedno slovo, nebo nějaké jakoby souvislé prostě nějaké prostě větné spojení, jo. Protože jak to bylo vlastně, že na počátku bylo slovo, jo. To znamená vlastně tady v tomhletom systému, který je ten virtuální matrix, tak vlastně zvuk formuje hmotu, jo. A my jsme jakoby to hmotou, to znamená vlastně ten zvuk, to znamená, když někdo něco vysloví jako tu kletbu, tak on si myslí, že jako ti nevědomí ten petečka, oni si myslí, že to nefunguje, jo, prostě tak ti dejme tu prokleju. Jo, jako samozřejmě prostě jako ten člověk, když má ochranu, jo, když prostě jakoby se chrání vlastně vůči tomu, anebo nepřipustí si vlastně tu kletbu, tak to není nepůsobí. Ale samozřejmě prostě jakoby existují lidé, kteří, dejme tomu, jsou tak silní, kteří opravdu vlastně dokážou prostě mluvit s těmi démony, že tu klidbu prostě prosadí. Jo, to znamená, to je, já nevím, jak to vysvětlil, jo.
0: Já
1: Každý
0: tě
1: si to,
0: rozumím, no je to těžko
1: no, jako
0: takto.
1: každý si to vysvětluje jinak, jako tu klidbu, jo. A každý to chápe trošičku jinak, protože každý na to má jakoby jiný názor, jo.
0: Ono
1: A
0: většinou
1: teď,
0: hovoria, hej, ono většinou hovoria tí ľudia, že je to karma. Ano, že karma teda dolahla na nich, hej, alebo
1: no,
0: na
1: ale to není
0: niekoho,
1: úplně pravda, jo.
0: hej, no je to kliatba. Je to kliatba, nie karma, lebo karma je vlastne z buddhizmu, hej, vlastne toto slovo je vlastne z buddhizmu. Ale po správnosti sa tomu hovorí kliatba vlastne, kliatba. Hej,
1: Jako
0: takže, no.
1: dá se proti tomu bránit, samozřejmě prostě to není jakoby problém, ale ten člověk jako musí vědět opravdu vlastně, jak se očistit. Jo? To znamená to, ty modlitby a v podstatě vlastně odpuštění a
0: Ano.
1: vůbec si nepřipouštět vlastně, dejme tomu, že něco takového existuje. Jo? To znamená v podstatě vrátit vlastně tu kletbu tomu, kdo ji prostě na tebe pustil. Jo? Jako to, jo, prostě navrátit vlastně
0: Ale
1: tam, kdo ji vypustil.
0: takto, tá kliatba je vlastne hlavne takto, keď jak som hovorila, tá kliatba je teda porušenie teda Božích zákonov a teda prekročenie Božích zákonov. A to znamená takto. A tá kliatba je aj vlastne aj až do štvrtého pokolenia vlastne toho, ktorého rodokmeňu. Áno, hej, napríklad teda tvojej rodovej línie. Áno, to znamená, že keď teda tvoj pra,
1: Jo, to už se bavíme, ale vlastně o té jakoby rodové kletbě, jo,
0: hej,
1: nebo jo.
0: no
1: Já
0: ale
1: jsem
0: to,
1: spíš myslel, že to
0: no.
1: bude kletba, dejme tomu, jakože na tebe plivne čarodějka a prostě tu hadí slinu, jo, jak se říká. Jo, takže.
0: No, myslíš jako, že nějaký čarodějník, no pokud ty jsi s Božím souladem, tak nemá na teba moc. Nemá na teba moc. Satan, lebo pretože však Boh je silnejší ako Satan, ano? Pretože prečo je Boh silnejší? No pretože lebo Satana on stvoril. Áno. Toto, on nám dal vlastne tú kliatbu, nám dal Boh Boh nám dal tú kliatbu vlastne toho Satana, aby na nás pôsobil, ale samozrejme, že to musí byť dobrovoľne. Hej? To musí byť na dobrovoľnej úrovni. Ale pokiaľ ten človek neprekračuje Božie zákony, na neho tá kliatba nemá moc. Áno. Ale potom samozrejme sú tam tie rodové kliatby, áno, až do 4. a 5. pokolenia, bo tak je to aj zapísané. Ale pokiaľ ten človek je v súlade s Bohom, tak on potom vlastne on uťal tú kliatbu. Vlastne tej rodovej kliatby. Áno. Takže ono takto. Aj, lenže vieš tým, že vlastne ľudia strašne veľa hrešia. Áno, však teraz som to čítala. Áno, že proste, že fakt, že vo všetkých smeroch, áno, či sú to morálne, alebo teda iné veci, tak sú, je tam, tam, sú, tam je tá kliatba, vieš, nad tými ľuďmi. Hej? A to stačí, lebo pretože hriech u Boha je všetko je hriech. To, čo on určil, hej, napríklad, dajme tomu, cudzoložstvo není viacej ako treba vražda. Alebo vražda není viacej ako cudzoložstvo. Je to všetko na jednej úrovni. Pretože je to Bohom dané vlastne protizákonne. Áno, teda je to, teda není to, Boh zakázal tieto ako veci. Áno, teda je to v tých 10 prikázaniach. Áno, ktoré teda človek nemá robiť. Takže
1: No.
0: takto. Hej, tak aby aj poslucháči vedeli, že teda, že proste, že vražda není viacej ako cudzoložstvo, alebo cudzoložstvo není viacej ako vražda, že to všetko na jednej úrovni. Takisto aj klamstvo, takisto aj lakomstvo. Áno, to všetko patrí vlastne medzi hriechy.
1: No to
0: Hej?
1: asi těch 7 hříchů
0: Hej?
1: nebo kolik, že nebo nevím.
0: No 10 ich tam
1: Nebo
0: je
1: tam
0: až.
1: 10, já
0: Hej?
1: nevím, ale
0: No.
1: 7 hříchů jako takových, nebo ne, to nejsou hříchy, ale to je.
0: No to sú hříchy, to sú hříchy, to
1: No,
0: sú.
1: nebo hříchy,
0: Áno,
1: no.
0: áno. To sú, to dobre hovoríš. Takže asi tak, no. A proste tieto veci proste ľudia nedodržiavajú a potom je na nich vlastne uľahnutá vlastne kliatba, pretože už vlastne aj hlavne teda, lebo je ešte dokonca v Božích prikázaniach je vlastne, že vlastne nebudeš krivo svedčiť. Áno, nebudeš krivo svedčiť voči ďalej, že cti svoju matku, cti svojho otca a matku. Áno, takže ktoré deti vlastne dnešné deti, ktoré ctia svojho otca a svoju matku? Myslím, že skoro ani jednu.
1: No, ale to bol plán
0: Takže, a
1: asi
0: to,
1: aj
0: vieš, no,
1: spoločnosti.
0: hej, no, však o toto ide, že to je ten úpadok spoločnosti, vieš? Takže to je všetko, toto všetko patrí medzi tieto hriechy, áno. Takže takto. No. Ďalej, ešte cudzoložstvo dokonca, nie nič je cudzoložstvo len ako také, ale zahŕňa dokonca aj miešanie ras. Áno, miešanie ras, hej, že proste zničenie teda svätej semennej línie a čistoty Adamovho rodu. To znamená, že napríklad Číňan napríklad nepatrí medzi Adamovskú rasu alebo do Adamovského rodu. Áno. Takže takto. On ako Boh stvoril tieto rasy, áno, on stvoril tieto rasy, ale len teda, aby žili teda na Zemi, ale on stvoril túto Adamovú radu, aby Adamovú rod alebo Adamovú rasu z toho dôvodu teda, aby on vlastne si podmanil jak týchto ľudí, áno, ale to samozrejme, že nie nejakou vojnou alebo čo, ale normálne teda akože, hej, ale tým, že teda, že bude on vládnuť, teda Adamová rasa bude vládnuť nad zemou. Áno, no ale tým, že teda Eva zrešila, hej, s tým, že spala teda so Satanom a mala toho syna Kaina, tak tam sa potom delia tie Kainové deti, áno, ktoré sú poloviční ako hybridi a polovičný človek, áno, s bielou rasou ako takou teda. A potom mala ešte, Eva mala ešte iné deti samozrejme, hej, a tam sa to všetko rozdeľuje potom. To je ten Izrael, hej. Takže asi tak. No. No alebo toto všetko musíme vedieť, lebo vlastne tento smrteľný život, ktorý my máme, hej, toto je vlastne naša skúška. Momentálne. Hej, to je tá skúška vlastne, to je tá kliatba, by som povedala, ktorá bola vyslovená ešte teda na počiatku. Áno, na počiatku teda tým hriechom. Hej, a môžem toto ešte teda dodať k tomu, hej, že teda Kristus ukázal príklad tým, že žil podľa svojho vlastného zákona. Jeho plán pre nás je, aby sme napodobňovali jeho príklad. Pretože sme jeho doslovnými rasovými príbuznými. Jeho smrť nám poskytla cestu k opätovnému zjednoteniu s ním, ak prekonáme tento satanistický svet. No. Spôsob, akým to robíme, je nasledovať jeho príkazy s pravým poznaním a pochopením našej histórie. Naše histórie, dedičstva, identity a povinnosti môžeme zlepšiť náš vzťah nielen s našim Bohom, ale aj s našim ľudom. No, takže tak. No.
1: Kdyby možná Martin mohl pustit ten filmík, ne? Nebo na ne, to bylo myslím 3 minuty.
2: Kdyby, tak
1: No.
2: vydržte, tak tomu to musím najít, toto musím najít a nemám připravenou scénu. Takže kde to je, kde to máme?
0: Ja som ti to posielala na Facebook. Tam to máš, myslím.
2: Jo, počkej, spouštět
0: Poč.
2: samoléčení to není. Je
0: Poč.
2: to
0: To má
2: tohle.
0: len 3 minuty, počkaj, ti to hneď
2: To je z nějaký
0: propošlu.
2: televize, kukuky, počkat, já to zastavím. A zrušit zpravodajství České televize, je tady k tomu popisek a já to musím hodit ale do obrazu. Vímeš, takže to dá program podklady, ne. Já to musím najít. tím, že to tady na mě hodíte hned, hrc prc, tak s tím nedokážu Facebook. Tady je Facebook, šup, už to tam vidíme a já to jdu ještě roztáhnout, ať je tam plně viděta celá a jdem to pustit.
3: Káně, já bych vypla okamžitě kanál zpravodajský s tím, že bych připravila, protože dneska máme tady externí spoustu kameramanů, týmu, připravila bych externě prostě odborníky a připravila bych zpravodajství v rámci veřejné služby a začala bych vysílat zpravodajství veřejné služby na tom kanále, tak jak to má vypadat. Protože pokud tu televizi nevypneme, tak to ve společnosti nezměníme. Protože my dneska žijeme v

Áno, takže všetko je riadené od niekoho. Áno, oni sa stále, hej, lebo to už len to, že keby ste sa niekoho spýtali, že kto je tvoj, alebo že prečo teda napríklad toho politika, treba dajme tomu, sa spýtame, že treba, že prečo, alebo aby vytvorili teda nejaké iné zákony. Áno, myslím, že na Slovensku sa to dokonca tam niektorí hovorili, že chceli ako zmeniť zákony, alebo teda chceli by zmeniť zákony a pritom sa to nedá, pretože všetko je riadené. Všetko je riadené. Áno, všetko je riadené akože zhora. Oni sami, tí politici, sú len bábky. Hej, oni to už sami priznávajú, že sami sú bábky. Oni proste, oni berú len peniaze, oni dostanú nariadenie, áno, z tzv. Európskej únie, hej, teraz je to elektronicky všetko, hej, buď to majú už teda, majú to preložené, alebo to dostanú v angličtine a si to preložia, áno, proste všetky tie nariadenia sú vlastne dodané, áno, a oni sa držia len nariadení. Všetci politici, či je to v Čechách, či je to na Slovensku a hoci kde vo svete. Áno, pretože celý svet riadi jedna hlava, to je globálny prediktor. Hej. Takže asi tak. No a voči tomuto sa dá týmto brániť, áno, týmto bráni vlastne tou modlitbou. Áno, dá sa, hej, všetko sa dá. Áno, ale to musí byť jednotné, samozrejme, hlavne jednotné. A teda, modlitba teda začína v prvom rade teda nie ústami, ale začína to v mysli. A než sa modlitba teda vysloví, áno, musí sa dobre popremýšľať, že o čom to je. Hej? Teda skôr, teda ako sa človek modlí. Môže sa modliť hlasno, môže sa modliť v duchu, samozrejme, ale najlepšie je samozrejme hlasno. Nemusí pred niekým, alebo môže, lebo je napísané, hej, aj, že vlastne keď sa človek ide modliť, tak má sa skryť do nejakej izbičky a tam sa modliť sám. Ano. Samozrejme, že pred žiadnym žiadnou sochou, ani žiadnym obrazom, ani nič. No, pretože to je tých 10 prikázaní. Neurobiš si žiadny virity obraz, ani nič takého. Hej, že neskloníš sa im, ani im nebude slúžiť, lebo ja, Boh, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý prenáša neprávosť otcov na deti na 3. a 4. generáciu, tých, ktorí ma nenávidia. Áno. Takže aj vlastne tí ľudia, ktorí nenávidia Boha vlastne, tak tým sa vlastne tiež dáva tá kliatba na tých ľudí. Áno, až na štvrtú generáciu dokonca. Generáciu. A ďalej, nedáš si žiadny vyrezávaný obraz alebo nejaký idol, ani žiadnu podobizeň ničoho, čo je na nebi a hore, alebo čo je na zemi, dole, pod zemou a tak ďalej. Alebo čo je teda vo vode, pod zemou a tak ďalej. Áno, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Áno. Takže toto treba mať stále na pamäti vlastne tých božích prikázaní a modliť sa. Áno, a ako hovorím, lebo modlitba začína v mysli, nie ústami. Modlitba funguje v rovnakom poradí a presnosti ako akýkoľvek božský zákon. Hej, je to príčina a následok. Áno, a pretože Boh vládne prostredníctvom zákona. A modlitba je vlastne zákonný proces tejto vlády v pohybe. A vlastne, keď modlitba nefunguje, je to preto, že bola porušená formula, nie preto, že by ako nebo, ako také, že by zlyhalo. Áno, teda anjeli. Máme tu vzorec dokonca, hej, za prvé, že príprava, vyznaj sa a očisti. Áno, hej, to samozrejme pred Bohom, áno, nie niekomu, alebo nejakému kňazovi, ale pred samotným Bohom. Hej, v modlitbe hlavne. Áno, pozícia. Pristupuj ako syn, nie ako žobrák. Chválach, oslavuj jeho meno a uznávaj zvrchovanosť. Účel, zosúladiť sa s jeho kráľovstvom a vôľou. Ustanovenie, žiadajte len v rámci podmienok zmluvy. A odpustenie, odpustite a vyhýbajte sa dlhom voči iným. Ochrana, vyhlásiť autoritu a prikázať oslobodenie. Tu treba definovať, ako modlitba vlastne funguje v rámci zákona zmluvy a premieňa modlitbu z náhodného prosenia na zákonnú duchovnú správu.